Vanga na vanga vabuelete mafuo seno salano katungilongi uchenji wano wa imasangu itika mbimu ya 14:30 minutos mbimu ya kuwa hita ni mlongo loko.

0: Tiningasinyisa sitona mngane wami nashonile.
1: Ndisurda nado sinyile.
0: Ah, nisinyile. Kunja nihembela. Nikuhembeli.
1: Jake usinyile. Anikoni yasinya.
0: Ase uyasinya umakajo.
1: Nokuhotisa twani yasinya ke.
0: Ah, usinyinyana.
1: Inyana, ingakunto sinya.
0: Inyana, ingakunto sinya. Ah, uyasinya tachilo.
1: Ndiposhiko usinya wati zato msaka nuhuza nisamidi.
0: Natiziyo.
1: Tialana ni msungu makanyasi. Ambe ntonto kwa sinya toza kongu kumbengu shaonga jujeka mdi huku unga kura kantisivi.
0: Auto jujeka.
1: Ngudona, ambe ni sinyili manja. Kusingili kukunsinyili.
0: Usinyili na nao mga nwamina shuni.
1: Kongu inafo mkandlu kuzamu kwa mamsambiki.